0: Fakultas Sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Korea lagi bersama dengan Teacher Nana. Hai Teacher.
1: Hai Zekis.
0: Okey Teacher, ramai tau yang tak sabar nak belajar bahasa Korea ni. Sebab kalau Teacher nak tahu, orang Malaysia ni suka sangat tengok cerita Korea tau.
1: Ya, saya juga tahu orang Malaysia suka tengok cerita Korea.
0: Hari ini Teacher, kita nak belajar perkataan apa pula?
1: Hari ini kita belajar 처음.
0: 처음.
1: Ya.
0: Maksudnya apa tu?
1: 처음 maksud pertama.
0: Pertama. 처음. Pertama. Okey, contoh ayat sikit Teacher.
1: 한국어 처음 배워요.
0: 한국어 처음 배워요.
1: Ya.
0: Maksudnya apa tu Teacher?
1: 한국어 maksud bahasa Korea.
0: Oh, 한국어 bahasa Korea.
1: Ya. 배워요 ini bermaksud belajar.
0: Belajar. Maknanya belajar Korea kali pertama. Saya belajar Korea kali pertama.
1: Ya, betul.
0: Oh, maknanya macam ni eh. Kita try sekali lagi eh, Teacher. 한국어 처음 배워요.
1: Oh, ikut saya.
0: Okey.
1: 한국어.
0: 한국어.
1: 처음.
0: 처음.
1: 배워요.
0: 배워요.
1: Ya.
0: 배워요. 한국어 처음 배워요.
1: Ya. Baik.
0: Baik, sebatas hari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
1: Tanya tak, Jo.

0: Dunia bersatu kerana bola sepak.
1: Dalam insiden keselamatan siber yang melibatkan persekitaran pengkomputeran awam yang diuruskan IBM, menurut agensi Anadolu, siasatan awal penguasa tanah Singapura SLA mendapati berlaku asas tanpa kebenaran terhadap set data yang digunakan bagi tujuan pembangunan dan ujian vendor bagi sistem pendaftaran automatik hak milik Singapura dan sistem allotment. Berikut kuasa bulan ini, Indonesia mewajibkan pengesahan biometrik melalui pengecaman wajah bagi semua pendaftaran baru kad SIM telefon mudah alih. Ketua Pengarah Ekosistem Digital Edwin Abdullah berkata semua pengendali telekomunikasi perlu mematuhi syarat tersebut bertujuan memperkukuh keselamatan pengguna di samping mencegah penyalahgunaan identiti, penipuan digital dan jenayah siber lain. Pihak berkuasa Vietnam mengeluarkan amaran kepada lebih 56,000 pemilik bot dan 249,184 penduduk susulan ancaman Taufan Maisak yang melanda negara berkenaan. Menurut Pusat Ramalan Hidrometeorologi Kebangsaan, amaran meliputi perkembangan terkini serta laluan Taufan bagi penduduk mengelak ke kawasan perairan berbahaya dan berpindah ke lokasi lebih selamat. Pusat itu turut memberi amaran risiko banjir di seluruh kawasan timur laut Vietnam. Sementara itu, semua perkhidmatan kereta api, feri dan penerbangan terjejas dengan beberapa sekolah di kawasan terjejas terpaksa ditutup akibat taufan berkenaan. Menurut Biro Meteorologi Wilayah Hainan, ribut tropika itu melanda perbandaran Yelin di daerah autonomi Lin Shui Li membawa kelajuan angin maksimum 23 meter sesaat berhampiran pusat ribut. Susulan gempa bumi kuat melanda Venezuela, seorang kanak-kanak lelaki dipercayai masih hidup selepas 8 hari tertimbus. Anggota penyelamat Yin Yusa memaklumkan Fabio Bestardo yang terperangkap di bawah runtuhan bangunan 12 tingkat berkenaan masih memberi tindak balas melalui bunyi sekaligus menyuntik harapan kepada pasukan meneruskan operasi. Dalam pada itu, hujan dan pergerakan tanah sejak beberapa hari lalu menjadikan operasi mencari dan menyelamat semakin berisiko. Kebakaran hutan berhampiran sebuah lebuh raya di selatan Perancis menyebabkan aliran trafik terhenti ketika operasi memadamkan api giat dijalankan. Pesawat dan helikopter pemadam kebakaran menggugurkan air bagi menghalang api daripada terus merebak berhampiran lebuh raya. Sebahagian kawasan di selatan Perancis kini berada pada tahap amaran tinggi kebakaran hutan susulan gelombang haba yang melanda negara itu sejak kebelakangan ini. Bola sepak Piala Dunia 2026, Mesir menempatkan pasukannya ke pusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Australia 4-2 menerusi penentuan sepak penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Dalam aksi tersebut, Imam Ashur meletakkan Mesir di hadapan pada minit ke-13 sebelum Australia menyamakan kedudukan menerusi gol sendiri Muhammad Hani pada babak kedua. Dalam penentuan penalti, bintang Mesir Mohamed Salah berjaya menyempurnakan sepakannya sebelum Hossam Abdul Majid menambah sepakan penalti terakhir untuk memastikan kemenangan Mesir. Sementara itu, Argentina mengesahkan tempat ke pusingan 16 terbaik selepas menewaskan Cape Verde 3-2 sebentar tadi. Perlawanan berlangsung sehingga tamat 120 minit selepas masing-masing terikat satu sama pada tempoh 90 minit masa sebenar. Penyerang ikonik La Albiceleste, Lionel Messi membuka jaringan pada minit ke-29. Kemudian Lisandro Martinez pada minit ke-92 dan gol kemenangan Argentina diperoleh daripada jaringan sendiri pemain Cabo Verde Dini pada minit ke-111. Gol-gol Blue Shark daripada Deroy Duarte dan Sidney Lopez Cabral. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makta dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, menghadiahi dan menghadiahkan. Kamus Dewan edisi keempat 2005. Perkataan menghadiahi membawa maksud memberikan hadiah kepada seseorang. Perkataan menghadiahkan membawa maksud memberikan sesuatu sebagai hadiah atau menganugerahkan. Oleh sebab itu, penggunaan tidak boleh bertukar ganti kerana maksudnya berbeza. Sebagai panduan, selepas menghadiahi objek atau penyambutnya, hendaklah orang yang menerima hadiah. Selepas perkataan menghadiahkan objek atau penyambutnya, hendaklah benda atau sesuatu yang dijadikan sebagai hadiah. Contoh ayat yang salah. Contoh satu, Puan Suhana menghadiahi sebuah telefon bimbit kepada anaknya. Contoh dua, Puan Suhana menghadiahkan anaknya sebuah telefon bimbit. Contoh ayat yang betul. Contoh satu, Puan Suhana menghadiahkan sebuah telefon bimbit kepada anaknya. Contoh dua, Puan Suhana menghadiahi anaknya sebuah telefon bimbit. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan. Hai semua, dah ada penghujung minggu nanti. Kalau belum, jom meriahkan Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026 di Pantai Tanjung Balau dari 3 hingga 5 Julai 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Persembahan artis popular Nabila Razali, Roni Husin dan Lan Solo. Karnival kejaya dengan temuduga terbuka, pameran dan jualan agro, mini travel fair serta jualan rahma. Sertai juga sukan rakyat, sukan pantai dan jangan lepaskan peluang memenangi hadiah menarik melalui cabutan bertuah. Ajak keluarga dan rakan-rakan. Jumpa anda di Pantai Tanjung Balau 3 hingga 5 Julai ini. Karnival Belia Desa dan Usahawan Agro Kejora 2026. Jom datang beramai-ramai.
1: Muzik apa hati di Johor FM Permata Selatan.

Kak J datang lagi dalam Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa. Okey, hari ini apa pula yang Kak J nak share, ya? Okey, hari ini Kak J nak cerita mengenai masalah kenapa wujudnya eye bag kat bawah mata. Walaupun masalah ni bukanlah sejenis masalah kesihatan, namun Kak J percaya kalau anda yang mempunyai masalah begini, boleh membuatkan kita rasa rendah diri. Boleh hilang ke? Jangan risau. Ini dia, Kak J ada beberapa cara untuk hilangkan eye bag dengan cepat yang boleh anda lakukan sendiri kat rumah je. Yang pertama, letakkan uncang teh sejuk atas mata. Apa yang anda perlu lakukan hanyalah meletakkan 2 uncang teh sejuk ke atas mata anda selama lebih kurang dalam 3 minit dan voila, anda boleh lihat kesannya serta-merta. Kalau anda nak tahu, setiap uncang teh mengandungi kafein yang kaya dengan antioksidan, malah ia juga boleh meningkatkan peredaran darah di kawasan mata. Cara ni bukan saja mudah dan murah, ia juga berkesan untuk mengurangkan lingkaran gelap bawah mata. Jadi lepas anda ngeteh, jangan lupa simpan setiap uncang teh dalam bekas dan masukkan ke dalam peti ais. Nanti bolehlah keluarkan dan letakkan bawah mata untuk kelegaan pantas. Okey, itu dia antara tip ringkas dalam Gincu Merah untuk hari ini. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingatlah Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa.

0: Frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.
1: Ampun dan dedek,
2: ampun dan dedek,
3: ampun dan dedek,
4: ampun dan dedek.
5: Jom kawan-kawan kita dengar ampun dan dedek.
6: Yeay, saya suka, saya suka.
7: Setiap Sabtu pukul 12.15 menit tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa tau.
8: Kak Apun, untuk teknik menghafal ni, macam mana kita nak buat supaya apa yang kita baca tu, kita boleh faham dan boleh ingat satu persatu? Dedek ni selalunya tak faham apa yang dedek nak hafal tu.
9: Kalau dedek nak tahu, teknik menghafal ni paling penting sekali ialah jangan terus hafal.
8: Lah, kalau tak hafal terus, nak buat apa lagi Kak Apun?
9: Apa yang dedek kena buat ialah dedek kena fahamkan dulu apa yang dedek nak hafal tu. Ramai pelajar sekarang ni bila nampak nota atau buku teks, terus baca kuat-kuat dan ulang banyak kali dengan harapan boleh ingat. Tapi sebenarnya, kalau kita tak faham apa yang kita baca tu, otak kita cuma simpan bunyi je, bukan makna.
8: Ish, baru dedek tersedar benda ni Kak Apun. Dedek ingatkan bila kita baca kuat-kuat, kemudian ulang banyak kali, lepas tu boleh ingat. Tapi bila kita tak faham apa yang kita baca tu, lagilah otak kita ni susah nak ingat.
9: Ha, betul tak apa yang Kak Apun bagi tahu ni? Bila tak ada makna, kita akan cepat lupa. Lagi teruk bila soalan tu tukar sikit je dalam peperiksaan, terus kita jadi blur sebab kita hafal ayat bukan faham isi. Jadi sebab itulah Kak Apun nak tekankan, langkah pertama sebelum hafal ialah faham betul-betul apa yang kita belajar.
8: Selama ni memang dedek buat macam tu, baca kuat-kuat, ulang sampai 5-6 kali, kadang-kadang sampai 10 kali. Masa tu memang rasa macam dah ingat dah, siap boleh sebut lagi tanpa tengok buku. Tapi masalahnya, bila masuk je waktu petang atau esok harinya, terus lupa. Lagi-lagi kalau cikgu tanya dalam kelas, tiba-tiba macam tak pernah belajar. Dedek jadi tertanya-tanya, salah ke cara dedek menghafal ni?
9: Ha, itulah sebenarnya masalah yang ramai pelajar hadapi, termasuk dedek. Nampak macam cepat ingat sebab ulang banyak kali kan? Tapi tu cuma ingatan jangka pendek je. Otak kita belum betul-betul faham. Jadi dia tak simpanlah dalam memori jangka panjang.
8: Oh, macam tu. Otak kita ni pun ada memori pendek dan memori panjang ke Kak Apun?
9: Iya, dedek. Bila kita hafal tanpa faham, kita ibarat macam rakam suara. Kita boleh ulang balik apa yang kita dengar, tapi kita tak tahu maksudnya. Sebab itulah bila soalan tukar sikit atau ayat tak sama macam dalam buku, terus kita tak boleh jawab. Tapi kalau kita faham, walaupun soalan tukar bentuk macam mana sekalipun, kita masih boleh jawab sebab kita tahu konsep dia.
8: Ha, yang tu memang betul. Dedek selalu jadi macam tu. Kadang-kadang bila jawab soalan, ayat soalan tu lain sikit je daripada apa yang dedek hafal, terus dedek macam tak pernah rasa belajar topik tu. Padahal malam sebelum tu dedek dah hafal banyak dah, rasa yakin je. Tapi bila kena jawab sendiri, terus kosong. Sekarang baru dedek faham. Rupa-rupanya dedek cuma hafal bunyi ayat, bukan betul-betul faham isi dia.
9: Betul tu dedek.

0: Otak kita lebih mudah nak ingat dan kaitkan maklumat.
1: Nampak cerita, masuk ke apun, macam mana tu? Dedek cuba bayangkan tapi masih tak beberapa jelas. Macam mana nak tukar fakta dalam buku tu jadi cerita dalam kepala? Sebab kebanyakan dalam buku tu, ayat dia macam formal sikit. Susah nak bayangkan kalau tak biasa.
0: Okey, Kak Apun bagi contoh supaya dedek lebih jelas ya. Katakanlah dedek belajar sains dan jumpa ayat ni. Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Kalau dedek baca dan hafal ayat tu bulat-bulat, mungkin dedek boleh ingat sekejap je. Tapi kalau cikgu tanya, kenapa tumbuhan perlukan cahaya matahari? Atau apa akan jadi kalau tiada cahaya? Dedek mungkin tak boleh jawab dengan yakin.
1: Ha, memang betul. Kalau ayat sama boleh jawab. Tapi kalau soalan ubah sikit je, terus tak pasti. Kadang dedek tahu jawapan tu ada dalam kepala tapi tak tahu macam mana nak terangkan balik.
0: Sebab itulah kita kena faham dulu. Untuk ayat tadi, dedek pecahkan maksud dia. Cahaya matahari adalah sumber tenaga. Tumbuhan gunakan tenaga tu untuk buat makanan sendiri. Proses tu dipanggil fotosintesis. Sekarang dedek cuba bayangkan, pokok tu macam chef kecil. Dia guna cahaya matahari sebagai api dapur untuk masak makanan dia sendiri.
1: Ha, luculah Kak Apun. Pokok jadi chef pula. Tapi bila Kak Apun cakap macam tu, dedek terus boleh bayangkan pokok tengah memasak guna cahaya matahari. Rasa macam lebih mudah ingat berbanding hafal ayat panjang-panjang tadi.
0: Ha, itulah dia. Bila ada gambaran dan cerita, otak kita lagi mudah simpan maklumat. Sekarang kalau Kak Apun tanya balik, kenapa tumbuhan perlukan cahaya matahari?
1: Sebab cahaya matahari tu sumber tenaga untuk pokok buat makanan sendiri. Ha, dedek boleh jawab tanpa hafal ayat pun.
0: Bagus, nampak tak bezanya? Itulah kuasa faham. Bila kita faham, kita boleh jawab dengan ayat sendiri, bukan bergantung pada hafalan semata-mata.
1: Betul lah Kak Apun. Rasa macam lebih yakin pula bila jawab. Tak perlu takut kalau soalan tu tukar bentuk. Kalau terus hafal tanpa kita faham, memang cepat lupa. Tapi kalau faham dulu, kita boleh ingat lebih lama dan jawab dengan lebih yakin.
2: Hari yang terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.

RM429 juta ringgit perkasa agensi penguatkuasa di Johor. Proton sokong usaha kerajaan perkukuh mobiliti awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, mekar bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa menghadiahi dan menghadiahkan Kamus Dewan edisi keempat 2005. Perkataan menghadiahi membawa maksud memberikan hadiah kepada seseorang. Perkataan menghadiahkan membawa maksud memberikan sesuatu sebagai hadiah atau menganugerahkan. Oleh sebab itu, penggunaan tidak boleh bertukar ganti kerana maksudnya berbeza. Sebagai panduan, selepas menghadiahi objek atau penyambutnya, hendaklah orang yang menerima hadiah. Selepas perkataan menghadiahkan objek atau penyambutnya, hendaklah benda atau sesuatu yang dijadikan sebagai hadiah. Contoh ayat yang salah. Contoh satu, Puan Suhana menghadiahi sebuah telefon bimbit kepada anaknya. Contoh dua, Puan Suhana menghadiahkan anaknya sebuah telefon bimbit. Contoh ayat yang betul. Contoh satu, Puan Suhana menghadiahkan sebuah telefon bimbit kepada anaknya. Contoh dua, Puan Suhana menghadiahi anaknya sebuah telefon bimbit. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

0: Sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Korea lagi bersama dengan Teacher Nana. Hai Teacher.
1: Hai Zekis.
0: Okey Teacher, ramai tau yang tak sabar nak belajar bahasa Korea ni. Sebab kalau Teacher nak tahu, orang Malaysia ni suka sangat tengok cerita Korea tau.
1: Ya, saya juga tahu orang Malaysia suka tengok cerita Korea.
0: Hari ini Teacher, kita nak belajar perkataan apa pula?
1: Hari ini kita belajar 처음.
0: 처음.
1: Ya.
0: Maksudnya apa tu?
1: 처음 maksud pertama.
0: Pertama. 처음. Pertama. Okey, contoh ayat sikit Teacher.
1: 한국어 처음 배워요.
0: 한국어 처음 배워요.
1: Ya.
0: Maksudnya apa tu Teacher?
1: 한국어 maksud bahasa Korea.
0: Oh, 한국어 bahasa Korea.
1: Ya. 배워요 ini bermaksud belajar.
0: Belajar. Maknanya belajar Korea kali pertama. Saya belajar Korea kali pertama.
1: Ya, betul.
0: Oh, maknanya macam ni Kita try sekali lagi ya Teacher. 한국어 처음 배워요.
1: Oh, ikut saya.
0: Okay.
1: 한국어.
0: 한국어.
1: 처음.
0: 처음.
1: 배워요.
0: 배워요.
1: Yeah.
0: 배워요. 한국어 처음 배워요.
1: Yeah. Baik.
0: Baik, sebatas hari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
1: 당연하죠.

Sebanyak 305 kesalahan dikesan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sepanjang tempoh kempen PRN Johor ke-16 bermula 27 Jun hingga 2 Julai lalu. Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idrus dalam kenyataan maklumkan kesalahan-kesalahan berkempen itu dikesan melalui pemantauan pasukan penguat kuasa kempen pilihan raya. Kesalahan terbanyak melibatkan pemasangan bahan kempen di kawasan larangan pihak berkuasa tempatan selain bahan kempen menghalang pandangan pengguna jalan raya. Satu laporan rasmi dibuat kepada pasukan penguat kuasa kempen pilihan raya PPKPR semalam. Susulan papan tanda kempen calon Pakatan Harapan N50 Bukit Permai, Mohd Syafwan Ani didakwa dikhianat pihak tidak bertanggungjawab. Beliau memaklumkan papan tanda itu dikoyakkan tepat di bahagian muka dan disedari berlaku di persimpangan masuk Fedah Taib Andak, Fedah Inas Kulai semalam. Ditemui ketika kempen hari ke-8, beliau meluahkan rasa kecewa terhadap individu yang masih tidak mempraktikkan politik matang pada PRN kali ini. Dalam pada itu, beberapa papan iklan calon PH DAN40 Tiram Nur Zulaila Abdul Ghani turut mengalami nasib sama apabila menjadi sasaran vandalisme. Beliau meluahkan rasa kesal mengenai perkara itu dan menyeru semua pihak untuk bersama-sama berkempen secara matang serta berhemah. Dalam masa sama, mengingatkan pasukannya untuk kekal tenang berdepan insiden berkenaan. Seorang warga emas maut selepas motosikal ditunggangnya hilang kawalan dan merempuh besi penghadang jalan di kilometer 37.3 Lebuh Raya Utara Selatan arah Selatan 5 petang semalam. Ketua Polis Daerah Kulai ACP Tan Seng Lee berkata lelaki berusia 69 tahun itu maut di tempat kejadian akibat parah di kepala. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Jabatan Immigration JIM Johor bersama Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan menahan 78 warga asing di dua buah kilang di Larkin, Johor Bahru semalam. Dipercayai bekerja tanpa kebenaran dan gagal mengemukakan dokumen sah. Pengarah Immigration Johor, Datuk Mohd Rusdi Mohd Darus berkata, serbuan turut menahan seorang warga tempatan yang bekerja sebagai pegawai sumber manusia. Kesemua ditahan terdiri daripada warga Pakistan, Bangladesh, Indonesia dan Myanmar berumur lingkungan 19 hingga 48 tahun. Kes disiasat mengikut Akta Immigration 1959 Palang 63 serta Peraturan-Peraturan Immigration 1963. Sekian berita yang disunting Anas Maknoor dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: daripada masa pemindahan lah, daripada yang warung bawah. Lepas tu majlis suruh naik ke atas ni, masa awal-awal tu lah. Satu termasuk pun tak habis macam masa tu.
1: Lepas tu bila dah mula belajar buat kereta sendiri tu, last-last terfikir, baik buka bengkel. Bila dah buka bengkel, mula buat sikit. Lepas tu tak sangka pula jadi besar macam ni. Memang tak sangka.
2: Balik kejayaan ramai usahawan kecil hari ini, ada kisah jatuh bangun yang jarang diketahui masyarakat. Ada yang bermula hanya dengan gerai kecil di tepi jalan, ada juga yang pernah kehilangan pekerjaan dan hilang sumber pendapatan. Namun menerusi bantuan pembiayaan serta latihan bimbingan tekun nasional, ramai berjaya bangkit semula dan membina kehidupan lebih stabil.

Perdana Menteri seru rakyat Johor pilih pemimpin berani dan berjiwa rakyat. Dasar baharu EV import perkukuh industri automotif tempatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, menghadiahi dan menghadiahkan Kamus Dewan edisi keempat 2005. Perkataan menghadiahi membawa maksud memberikan hadiah kepada seseorang. Perkataan menghadiahkan membawa maksud memberikan sesuatu sebagai hadiah atau menganugerahkan. Oleh sebab itu, penggunaan tidak boleh bertukar ganti kerana maksudnya berbeza. Sebagai panduan, selepas menghadiahi objek atau penyambutnya, hendaklah orang yang menerima hadiah. Selepas perkataan menghadiahkan objek atau penyambutnya, hendaklah benda atau sesuatu yang dijadikan sebagai hadiah. Contoh ayat yang salah. Contoh satu, Puan Suhana menghadiahi sebuah telefon bimbit kepada anaknya. Contoh dua, Puan Suhana menghadiahkan anaknya sebuah telefon bimbit. Contoh ayat yang betul. Contoh satu, Puan Suhana menghadiahkan sebuah telefon bimbit kepada anaknya. Contoh dua, Puan Suhana menghadiahi anaknya sebuah telefon bimbit. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Anda berada di zon lagu-lagu Hindi dalam Hindi.

Assalamualaikum, selamat petang. Kembali lagi di Ruang Udara Johor FM. Saya Safi Haji Nawawi, mengisi masa petang anda, halua telinga anda dengan koleksi lagu-lagu Hindi dalam Hindi Hits untuk hari ini. Baik, untuk hari ini saya nak bawakan anda koleksi lagu-lagu daripada filem Om Shanti Om. Dalam dunia sinema Hindi ni kan, ada banyak sebenarnya karya-karya yang cukup menarikkan daripada filem. Tapi karya yang betul-betul menjadi fenomena, ini salah satu daripadanya, filem Om Shanti Om. Filem yang dilakonkan oleh Datuk Shahrukh Khan sebagai Om Prakash Makhija, dan juga kemunculan pertama Deepika Padukone sebagai Shanti Priya, yang mana menaikkan filem ini satu tahap yang buat ramai orang terkenang sampailah ke hari ini. Dari set filem ini sampailah dari orang kata lakonan, watak, emosi pelakon, semua elemen komedi, tragedi, semuanya menjadikan filem ini filem yang agak ikonik, okay, antara banyak-banyak filem Hindi. Jadi untuk anda yang nak layan koleksi lagu-lagu daripada filem Om Shanti Om, kita dengarkan untuk lagu yang pertama dahulu. Terus layan Hindi Hits.

Bila kita bercakap berkaitan filem Om Shanti Om, elemen yang kuat dalam filem ini ialah kisah cinta yang tak pernah mati. Om, seorang pelakon yang jatuh cinta kepada bintang terkenal Shanti Priya, tapi seperti kata orang lah kan, bagai pipit dengan enggang, hidup itu tak selalu indah. Cinta mereka tersepit dalam kata situasi yang agak sukar. Jadi tragedi kebakaran yang meragut nyawa Shanti dan juga Om itulah yang menjadikan titik kepada cerita ini. Seperti dilahirkan semula. Okay, bila Om kembali sebagai Om Kapoor, bintang besar yang mula mengingati hidup lamanya, ini sebagai yang kata gabungan lah, gabungan filem misteri, romantik, menjadikan filem ini sentiasa mendebarkan dari awal sampailah akhir. Dia agak lain lah berbanding filem-filem cinta yang lain. Jadi untuk anda, cuba tengok balik Om Shanti Om. Layan seketika untuk lagu yang berikutnya. Untuk anda, terus dengarkan Hindi Hit.

Bila kita dengarkan kembali antara lagu-lagu daripada filem Om Shanti Om ni, sebenarnya ramai yang meminati lagu-lagu daripada filem ini. Lagu-lagu dalam Om Shanti Om yang dicipta oleh Vishal Shekar, yang penuh dengan jiwa, gaya klasik pun ada, daripada lagu Agar Tumil Jauh. Vibe-nya kalau kita dengar tu kan, lagu Doom Tanah, semuanya memang membawa kita kepada tahun 70-an yang begitu rasa nostalgia sekali. Tak lupa juga lagu tema filem ini sendiri, lagu Om Shanti Om, dan juga lagu Ajab Si, yang sampai hari ini masih menjadi pilihan ramai jugalah. Ada yang suka berkaraoke juga dengan lagu-lagu daripada filem Om Shanti Om ni kan, sebab setiap lagu bukan hanya sedap didengar tapi memainkan peranan yang besar dalam penceritaan filem Om Shanti Om ini. Baik, meneruskan hiburan untuk anda. Ada lagi koleksi lagu-lagu daripada filem Om Shanti Om. Terus layan Hindi Hits.

Kalau kita tengok balik, ada banyak sebab lah sebenarnya filem Om Shanti Om ni terus lekat di hati peminat tegar Bollywood. Kan? Pada saya, salah satu sebabnya adalah mesej daripada filem ini sendiri. Dia bukan sebab lakonan semata, bukan sebab pelakon itu sendiri juga, tapi mesej yang cuba disampaikan lah menerusi filem ini. Kalau niat tu ikhlas dan cinta itu benar, masa, jarak dan kehidupan baru tu pun takkan mampu dihapuskan. Jadi maknanya kat sini dia akan terus kekal lah sampailah bila-bila, okay? Ia mengingatkan kita bahawa kadang-kadang hidup ini memberi kita peluang kedua untuk kita kembali menamatkan apa yang gagal ataupun apa yang tertinggal. Jadi dengan kejayaan besar box office filem Om Shanti Om, barisan selebriti, ada juga cameo-nya, dan juga kita boleh puji jugalah kecemerlangan dari segi produksinya. Om Shanti Om ini terus menjadi filem wajib tontonlah bagi sesiapa yang sukakan filem-filem Bollywood. Baik, itu antara apa yang dapat saya kongsikan, saya bawakan untuk minggu ini, lagu-lagu daripada filem Om Shanti Om. Semoga anda telah pun terhibur. InsyaAllah kita sudah berada di penghujung pertemuan. Minggu harapan kita bersua kembali dalam ruangan Hidi Hits daripada saya, Saufi Haji Nawawi. Assalamualaikum, sampai kita jumpa lagi. Bye-bye.

101.9 Pasir Gudang, Kempas, Bakar Batu. Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, menghadiahi dan menghadiahkan Kamus Dewan edisi keempat 2005. Perkataan menghadiahi membawa maksud memberikan hadiah kepada seseorang. Perkataan menghadiahkan membawa maksud memberikan sesuatu sebagai hadiah atau menganugerahkan. Oleh sebab itu, penggunaan tidak boleh bertukar ganti kerana maksudnya berbeza. Sebagai panduan, selepas menghadiahi objek atau penyambutnya, hendaklah orang yang menerima hadiah. Selepas perkataan menghadiahkan objek atau penyambutnya, hendaklah benda atau sesuatu yang dijadikan sebagai hadiah. Contoh ayat yang salah. Contoh satu, Puan Suhana menghadiahi sebuah telefon bimbit kepada anaknya. Contoh dua, Puan Suhana menghadiahkan anaknya sebuah telefon bimbit. Contoh ayat yang betul. Contoh satu, Puan Suhana menghadiahkan sebuah telefon bimbit kepada anaknya. Contoh dua, Puan Suhana menghadiahi anaknya sebuah telefon bimbit. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan. Kulai 101.9, taip anda indah.

0: Sepatah Sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Korea lagi bersama dengan Teacher Nana. Hai Teacher.
1: Hai Zuki.
0: Okey Teacher, ramai tau yang tak sabar nak belajar bahasa Korea ni. Sebab kalau Teacher nak tahu, orang Malaysia ni suka sangat tengok cerita Korea tau.
1: Ya, saya juga tahu orang Malaysia suka tengok cerita Korea.
0: Hari ini Teacher, kita nak belajar perkataan apa pula?
1: Hari ini kita belajar 처음.
0: 처음.
1: Ya.
0: Maksudnya apa tu?
1: 처음 maksud pertama.
0: Pertama. 처음. Pertama. Okey, contoh ayat sikit Teacher.
1: 한국어 처음 배워요.
0: 한국어 처음 배워요.
1: Ya.
0: Maksudnya apa tu Teacher?
1: 한국어 maksud bahasa Korea.
0: Oh, 한국어 bahasa Korea.
1: Ya. 배워요 ini bermaksud belajar.
0: Belajar. Maknanya belajar Korea kali pertama. Saya belajar Korea kali pertama.
1: Ya, betul.
0: Oh, maknanya macam ni eh. Kita try sekali lagi ya Teacher. 한국어 처음 배워요.
1: Oh, ikut saya.
0: Okey.
1: 한국어.
0: 한국어.
1: 처음.
0: 처음.
1: 배워요.
0: 배워요.
1: Ya. Yeah.
0: 배워요. 한국어 처음 배워요.
1: Ya. Yeah. Baik.
0: Baik, sebatas hari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
1: 당연하죠.

Perpaduan kaum jamin kemajuan negara. Turun padang perlu jadi budaya pentadbiran. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

4 Julai 1969, perjanjian membina stesen satelit dimeterai antara Kerajaan Malaysia dengan syarikat Mitsubishi. Pada hari ini, dalam tahun 1969, Kerajaan Malaysia dan syarikat Mitsubishi Shoji Kaisha Berhad memeterai satu perjanjian membina sebuah stesen satelit di Kuantan, Pahang. Malaysia diwakili oleh Chiu Kam Pok, pengarah telekom negara, manakala syarikat Mitsubishi diwakili oleh Eiji Yokoyama, pengarah syarikat Mitsubishi bagi rantau Asia Tenggara. Melalui pembinaan stesen tersebut, Malaysia akan dapat meluaskan aliran telekomunikasinya menerusi satelit di Lautan Hindi bersama dengan negara Britain, Australia, Jepun, Pakistan Timur Barat, India dan Indonesia. Stesen satelit tersebut juga mampu menerima dan memancarkan siaran televisyen dari luar negara.

Kak J datang lagi dalam Geng Cemerah. Tip ringkas luar biasa. Okey, hari ini apa pula yang Kak J nak share, ya? Okey, hari ini Kak J nak cerita mengenai masalah kenapa wujudnya eye bag kat bawah mata. Walaupun masalah ni bukanlah sejenis masalah kesihatan, namun Kak J percaya kalau anda yang mempunyai masalah begini boleh membuatkan kita rasa rendah diri. Boleh hilang ke? Jangan risau. Ini dia, Kak J ada beberapa cara untuk hilangkan eye bag dengan cepat yang boleh anda lakukan sendiri kat rumah je. Yang pertama, letakkan uncang teh sejuk atas mata. Apa yang anda perlu lakukan hanyalah meletakkan 2 uncang teh sejuk ke atas mata anda selama lebih kurang dalam 3 minit dan voila, anda boleh lihat kesannya serta-merta. Kalau anda nak tahu, setiap uncang teh mengandungi kafein yang kaya dengan antioksidan. Malah ia juga boleh meningkatkan peredaran darah di kawasan mata. Cara ni bukan saja mudah dan murah, ia juga berkesan untuk mengurangkan lingkaran gelap bawah mata. Jadi lepas anda ngeteh, jangan lupa simpan setiap uncang teh dalam bekas dan masukkan ke dalam peti ais. Nanti bolehlah keluarkan dan letakkan bawah mata untuk kelegaan pantas. Okey, itu dia antara tip ringkas dalam Geng Cemerah untuk hari ini. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingatlah Geng Cemerah. Tip ringkas luar biasa.

Jura FM Permata, Selatan dan Kasihan, berita untuk malam ini. Sebanyak 305 kesalahan dikesan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sepanjang tempoh kempen PRN Johor ke-16 bermula 27 Jun hingga 2 Julai lalu. Setiausaha SPR Dato' Khairul Syahril Idros dalam kenyataan maklumkan kesalahan-kesalahan berkempen itu dikesan melalui pemantauan pasukan kuasa kempen Pilihan Raya. Kesalahan terbanyak melibatkan pemasangan bahan kempen di kawasan larangan pihak berkuasa tempatan, selain kempen, bahan kempen menghalang pandangan pengguna jalan raya. Satu laporan rasmi dibuat kepada pasukan penguasa kempen Pilihan Raya KPR semalam susulan papan tanda kempen calon Pakatan Harapan N50 Bukit Permai Muhammad Safwan Ani didakwa dikhianat pihak tidak bertanggungjawab. Beliau maklumkan papan tanda itu dikoyakkan tepat di bahagian muka dan disedari berlaku di persimpangan masuk Felda Taib Handak, Felda Inas, Kulai semalam. Ditemui ketika kempen hari ke-8, beliau meluahkan rasa kecewa terhadap individu yang masih tidak mempraktikkan politik matang pada PRN kali ini. Dalam pada itu, beberapa papan iklan calon PHD N40 Tiram Nur Zulaila Abdul Ghani turut mengalami nasib sama apabila menjadi sasaran vandalisme. Beliau meluahkan rasa kesal mengenai perkara itu dan menyeru semua pihak turut untuk bersama-sama berkempen secara matang serta berhemah. Jabatan Immigration JIM Johor bersama Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan menahan 78 warga asing di dua buah kilang di Larkin, Johor Bahru semalam. Dipercayai bekerja tanpa kebenaran dan gagal mengemukakan dokumen sah. Pengadilan Immigration Johor Dato' Umar Rusli Muhammad Darus berkata, serbuan turut menahan seorang warga tempatan yang bekerja sebagai pegawai sumber manusia. Semua ditahan terdiri daripada warga Pakistan, Bangladesh, Indonesia dan Myanmar berumur lingkungan 19 hingga 40 tahun.

0: dengan kerjasama RTM.
1: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

hang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa.

pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Ingat dalam pelajaran kita yang lepas dulu, terputus amalan bila kita mati kecuali tiga. Salah satunya doa daripada anak yang soleh. Doa daripada anak yang soleh ni kita boleh kembangkan lagi. Doa daripada rakan, doa daripada saudara, doa daripada sahabat andai, termasuk juga dalam kategori itu. Yang ketiga, untuk orang bukan Islam pula, untuk orang bukan Islam, kita ada rakan-rakan kita bukan Islam, kita tengok dia, macam mana kita mendoakan dia? Hanya doa untuk dikurniakan hidayah agar beliau memperoleh hidayah semasa hidupnya. Tak boleh kita mendoakan, ya Allah ampunkanlah orang tu, ya Allah ampun, pasal dia mati dalam kekufuran. Dia dah mati, maka tidak ada doa lagi untuk mereka. Tapi masa mereka hidup, doa kita ialah, ya Allah berilah petunjuk pada orang tersebut. Jadi tiga lah. Yang pertama, bagi orang yang hidup boleh, bagi orang Islam yang telah meninggal boleh, bagi orang kawan-kawan kita yang bukan Islam telah meninggal, maka ini tidak. Nabi SAW pernah berdoa kepada bapa saudaranya Abu Talib. Maka Allah Taala tegur, maka nasihat Ibrahim li abi illa amma wa'adatin wa'adaha iya. Adapun doa Nabi Ibrahim kepada bapaknya itu janjinya, dan kamu tidak boleh mendoakan kepada Abu Talib tadi. Tapi walau bagaimanapun, syafaat Nabi ke atas bapa saudaranya yang banyak membantu dalam perjuangan Islam, maka Abu Talib kita sebut pada pelajaran lepas, min ahwani ahli nar, orang yang paling ringan mendapat seksaan dalam api neraka. Ringan dia pun, api neraka di tapak kaki boleh mendidih otak di atas kepalanya. Wallahu a'lam.
1: Baik, kita nak beri peluang kepada Dr. untuk berehat dulu seketika. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, terus bersama kami dalam Misteri Malam di Sebalik Mata National FM dan juga Salam FM. Kembali selepas ini.
2: Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi, ibarat tersirat.

sebuah lagu daripada Love Hundred untuk anda, Legenda Cinta. Lagu ini dirakam pada tahun 1986 Tadi ada yang sempat lagi berkongsikan dengan saya, namanya Abang. Katanya lagu Legenda Cinta itu banyak kenangan masa bersekolah di Terengganu. Jadi jom kita layan lagu ini pula daripada Nadira, Cuba Jadi Aku.

Dan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

Sehat. Pelaksanaan bodi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menjemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari bodimadani.gov.my.

7 pagi nanti kita akan beri laluan kepada utama 7 pagi dan selepas itu kita akan melangkah untuk jam yang seterusnya, jam yang kedua menerusi Aura Permata. Susi risau. Banyak nol masa tambahan yang diberikan 10 minit ya. Dan untuk keputusan semasa masih lagi France mendahului Paraguay 1-0. France, come on France.

5 Julai 2014, pemergian Sharifah Aini, Biduanita Negara. Pada hari ini dalam tahun 2014, Datuk Sharifah Aini binti Syed Jaafar, Biduanita Negara, menghembuskan nafas terakhir kerana penyakit fibrosis paru-paru di Pusat Rawatan Pakar Damansara, Petaling Jaya, Selangor. Allahyarhamah dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Bukit Kiara, Kuala Lumpur. Allahyarhamah dilahirkan di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru, Johor dan dibesarkan di Kampung Melayu Majidi, Johor Bahru. Allahyarhamah telah menyumbang suara dalam 93 album termasuk 7 album bahasa Inggeris. Bakatnya juga terserlah dalam bidang lakonan dan pernah membintangi beberapa filem seperti Hapuslah Air Matamu, 1976, Bintang Pujaan 1981 dan Penanggal 2013. Allahyarhamah juga melakar sejarah menjadi penyanyi tempatan dan Asia pertama mengadakan persembahan di Victoria Concert Hall, Singapura.

Iran mulakan upacara penghormatan besar-besaran kepada Ayatullah Ali Khamenei. Di mana bekas pemimpin agung itu kemudiannya akan dikebumikan di kampung halamannya di Mashhad pada Khamis depan. Wanita ditahan selepas video anak keluar kepala melalui sunroof SUV tular. Ini dikajang bagaimanapun wanita itu yang juga ibu kepada dua kanak-kanak perempuan terbabit sudah dibebaskan dengan jaminan polis selepas selesai memberikan keterangan. Anwar dedah kerajaan tanggung hutang Felda hampir RM1 bilion setahun. Beliau berkata Felda pada satu masa dahulu diuruskan dengan amat baik namun mula mengalami kerosakan setelah bertukar pengurusan sehingga memberi kesan mendalam kepada institusi berkenaan dan juga peneroka. BN Johor perlu mandat baru jayakan agenda Maju Johor 2030 bubar awal bukan isu. Lagi perkongsian, UK Perancis sedia kerah pasukan pelbagai negara jamin keselamatan Selat Hormuz. Kedua-dua pemimpin itu berkata Oman bersetuju untuk bekerjasama dengan London dan Paris bagi memastikan laluan selamat melalui perairan wilayahnya. Lelaki cedera tersepit kemalangan 3 SUV di mana kemalangan itu turut menyebabkan 3 mangsa lain cedera manakala 2 individu tidak mengalami sebarang kecederaan. Baik, kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.